Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Senaste nytt, och vi börjar nordöst om Uppsala där en kraftig villabrand rasar under natten. Huset är helt övertänt och räddningstjänsten har valt att låta branden brinna ut under kontrollerade former. Det finns risk för spridning till terrängen och närliggande byggnader, men boende har evakuerats och inga personskador är rapporterade. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv, samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York. Bolaget värderas till över 2000 miljarder dollar, vilket kan göra det till den största börsnoteringen någonsin. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage, så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
3: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM.
5: Ja, men det stämmer bra det. Morning Glory här på Pirate Rock, vardagar 06-10. Och nu har ju klockan passerat 06.00. Och det är dags för mig, Daniel Hjeldeus, att spela musik för dig i timmarna 4. Jag tänkte att vi skulle få nyheter också. Då får vi varje hel timme. Ja, det fick du alldeles nyss här vid 06. Nästa gång blir då vid 07 helt enkelt. Däremellan västkustens bästa rock och massor därav. The Black Crowes på ingång här om en stund. Vi har Red Hot Chili Peppers. Vi har Bad Religion. Vi har Skid Row, Lita Ford, Alice in Chains. Massa sköna grejer. Precis som vanligt på den här kanalen. 90,7, 95,4, piratrock.se. God morgon, god morgon!

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Lita Ford, Shadow Poison här på Pirate Rock. När klockan är lite drygt 20 över 6 då på morgonen denna torsdag den 21 maj. Daniel Hjeldeus heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset. Precis som vanligt med andra ord här på Pirate denna torsdag. Ska vi se Alice in Chains på gång här om en stund. Vi har Mr. Big, vi har Foreigner, vi har Bryan Adams, vi har Sabaton. Massa bra musik, västkustens bästa till och med. Rock då pratar vi om nu närmast. Det här är Skid Row, Slave to the Grind.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
3: webproffs.se
2: webproffs.se.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

Ryan Adams, Run to you här på Fire Talk. Klockan har passerat 6:30 här på morgonen då, detta torsdag 21 maj som sagt. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 10. Nyheter vid heltimmen nästa gång då klockan 7, och efter det ska vi kolla in väderprognosen för helgen som kommer här, tänkte jag. Lite senare under morgonen ska vi också kolla in dagens datum och lite annat smått och gott. Nu närmast Foreigner, det här är Jukebox Hero.

lirar här. Billy Sheehan på bas och Paul Gilbert på gitarr. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag. Klockan börjar närma sig 07.00. Vi ska strax få nyheter och efter det sen ska vi kolla in väderprognosen. Nu närmast Vinnie Vincent och hans band Invasion. Låten heter Ecstasy.

AC/DC, Shake Your Foundation här på Pirate Rock Morning Glory. När klockan alldeles strax är 07.00 och vi ska få nyheter. Innan dess, en gammal stänkare av och med Kiss. Det här är Come On and Love Me. God morgon, god morgon!

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Senaste nytt då, vi börjar i Västerås där 26 personer fick evakueras efter en brand i ett flerfamiljshus under natten. En kvinna i 65-årsåldern fick brännskador och fördes till sjukhus. Polisen har spärrat av fastigheten och utreder nu händelsen som allmänfarlig vårdslöshet genom brand. Och öster om Uppsala brann en villa utanför Alunda ner under natten. Räddningstjänsten kämpade för att stoppa elden från att sprida sig till andra byggnader och marken runt omkring. Vad som orsakade branden är oklart, men ingen person skadades och polisen misstänker inget brott. Och till sist, FNs generalförsamling har röstat igenom en ny klimatresolution som slår fast att världens länder har ansvar att bromsa klimatförändringarna och hjälpa utsatta länder. 141 länder röstade ja, medan bland annat USA, Ryssland och Saudiarabien röstade nej. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Berga gata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
5: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

Motley Crue, Home Sweet Home ifrån plattan Theater of Pain ifrån, ja, kan det vara 1984, jag tror det. Nu ska vi se, vädret då, idag torsdag, växlande molnighet, kan komma någon skur, lite sol, lite moln, någon droppe kanske eventuellt och en temperatur på 15-16 grader någonting. Imorgon fredag snäppet bättre, uppehåll och övervägande soligt, 17-18 grader. Samma lördag och söndag och hela vägen in i nästa vecka faktiskt, om man tittar så långt fram, måndag, tisdag där, ser riktigt bra ut också. Härligt försommarväder i Göteborg. Nu blir det Erik Grönvall, här är Born to Break.

Bandet heter From Ashes to New. Låten heter Die for You och du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4. Piraterock.se, där hittar du oss då på FM-bandet respektive på nätet. Och hemsidan där, som sagt, piraterock.se, där finns det också en spelare som går alldeles utmärkt att använda på alla typer av plattformar. Så är det i musiken då lite längre fram. Gotthard på ingång här om en stund. Sen har vi Sweet, sen har vi Extreme, sen har vi My Chemical Romance. Och nu närmast Pat Benatar.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder, ladda ner appen gratis idag.
4: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
5: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
6: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.se.

Extreme, Get the Funk Out ifrån plattan Pornograffiti, den stora, stora genombrottsplattan för Extreme, med låtar som Wholehearted, More Than Words och den här då exempelvis, Get the Funk Out. Du lyssnar på Morning Glory, gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Nytt ifrån The Darkness på ingång här om en stund och en gammal sköning ifrån Thin Lizzy dessutom. Allra närmast, My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade.

0: aktivera din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Senaste nytt då vi börjar i Västerås där 26 personer fick evakueras efter en brand i ett flerfamiljshus under natten. En kvinna i 65-årsåldern fick brännskador och fördes till sjukhus. Polisen har spärrat av fastigheten och utreder nu händelsen som allmänfarlig vårdslöshet efter brand. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, är du göteborgare och gillar att bada, ja då finns en ny busslinje för dig i sommar. En särskild badbuss ska köra från Angered hela vägen ut till havet och badplatserna vid Lilleby och Silvik. Linjen börjar rulla i mitten av juni och ska göra det lite enklare att ta sig till stranden under sommarlovet. Det här var nyheterna och jag heter Meriem Jamil.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
5: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
6: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
7: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
6: Va? Det låter ju fantastiskt.
7: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med två o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
8: This is Pirate Rock.

Accept Metal Heart här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8.00 och du fick en nyhetsuppdatering där, och sådana får du varje hel timme här på Pirate. Tänkte kolla in vädret också då, och man kan väl säga sig så här att växlande molnighet idag, övervägande soligt till och med, men det kan också komma någon skur lite lokalt, en temperatur på en 15, 16, kanske 17 grader. Och sen imorgon fredag och över helgen så blir det väl snäppet varmare och också lite mer sol som det ser ut. Men det kan komma lokala skurar både fredag och lördag faktiskt. Sen i början på nästa vecka ännu mer sol och snäppet högre temperaturer, så att vi går åt rätt håll så att säga. I musiken då ska du få lite Alice Cooper här om en stund. Du ska få Shine Down, Van Halen och nytt ifrån Velveteen Queen. Allra närmast Taiketto. Det här är Closer to the Sun.

Outlaw här på Pirate Rock när klockan är ungefär 7:15 då på torsdagsmorgonen den 21 maj. Och jag tänkte vi skulle kolla in dagens datum här om en stund, se om det har hänt något roligt eller uppseendeväckande genom historien just detta datum. Och det brukar du ha gjort typ alla datum faktiskt som vi har kollat in hittills. Så det är alltid någonting jävelskap som har hänt historiskt. Så säkert även denna dag då. Lite längre fram sen i musiken ska du få Scorpions, du ska få Velveteen Queen här alldeles strax, du ska få Sheryl Crow och du ska få The Pretty Reckless. Nu närmast Van Halen på Pirate.

0: Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
5: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
6: This is Pirate Rock.

Somewhere här på Pirate Rock när klockan har passerat 8:30 på torsdagsmorgonen 21 maj visar kalendern. Ska vi se, vad har vi på gång då i musiken lite längre fram? Vi har The Pretty Reckless, vi har Stanley Simmons som ju är en ny liten duo beståendes av sönerna till Gene och Paul helt enkelt, Stanley och Simmons. De heter så mycket som Evan Stanley och nu tappar jag namnet där på Jeans grabb där. Lite oväsentligt i sammanhanget. Det är de två i alla fall. Låten heter Dancing While the World is Ending och den kommer här alldeles strax. Innan dess, nu närmast, Sheryl Crow, If It Makes You Happy.

Riot Road Racing här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i en timme till i det här programmet som heter Morning Glory. 06-10 vardagar med mig, Daniel Hjeldeus. I eftermiddag sen, precis som vanligt, mellan 14 och 18 på vardagarna, Christer Wolfbrandt och Rockpasset 14-18 i eftermiddag. Häng med honom där. Nu ska vi se nyheter då alldeles strax innan dess. Europe, det här är More Than Meets the Eye.

0: brand. Nu skärps uppmaningen att spara vatten i västra Skåne. Ja, 1 miljon invånare i 17 kommuner uppmanas nu att bland annat duscha kortare, undvika vattenspridare och inte använda högtryckstvätt. Enligt Sydvatten har vattenförbrukningen inte minskat trots tidigare varningar om vattenbrist. Och till sist kan vi berätta att styrräntan väntas bli oförändrad under 2026 om konflikten i Mellanöstern fortsätter och oljepriserna förblir höga, det här enligt SBAB. Men samtidigt bedömer banken att svensk ekonomi står starkare än många andra länder just nu. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Pirate Rock.

Warrant med sångaren, låtskrivaren och frontmannen Janie Lane i spetsen, som ju gick bort alldeles för tidigt 2011, om jag inte minns fel. Spritförgiftning, hårt levande där på den killen. Ska vi se, detta är Morning Glory då. Pågår fram till klockan 10, så en stund till sitter jag med dig. Knogjärn på gång, tolkar Kent här. Kärleken väntar om en stund. Vi har Slade, vi har Richard Marx, ännu mer längre fram i den här timmen, Volbeat och Lex Legion. Nya bandet där med Mickey D, Angela Rock, Pete Black och grabbarna. Nu närmast Dream Evil, det här är Lightning Strikes.

stökigt och rockigt ifrån 70-talet. Slade, Squeeze Me, Please Me här på Pirate Rock Morning Glory när klockan börjar närma sig 9:30 då på torsdagsmorgonen. Daniel heter jag, sitter med dig i en knapp halvtimme till, eller ja, en halvtimme till blir det väl, fram till klockan 10. Efter det sen får du nyheter och efter det sen 4 timmars rock nonstop fram till klockan 14 då Christer Wolfbrandt kliver in här i studion och kör rockpasset tillsammans med dig hela vägen fram till klockan 18. Och sen har vi ju då börjat addera program här på kvällarna från 18 och framåt. Just idag, torsdag, så är det G-Spot med Guernica Mancini som tidigare låg klockan 16 på söndagar. Hon ligger numera då på torsdagar klockan 18. Det är ju Guernica som sjunger i The Gems där i normala fall. Och sen på fredagar, Power Hour från 18 och framåt med Christian Hermansson och Tobbe Molin kör här nu, började för 2 veckor sedan är det väl, och kör fredagar som sagt klockan 18. Och vi kommer addera fler program och programledare de kommande veckorna från 18 och framåt, så det blir mer närvaro här på Pirate på kvällarna. Så är det, musiken, Västkustens bästa rock, den kör vi ju dygnet runt oavsett, hela tiden, jämt. Så är det, så är det. Då ska vi se, vad har vi på gång nu då? Ja, men det blir Richard Marx, Take This Heart, Pirate.

0: sjunger billacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador, din personliga skadeverkstad.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
5: This is Pirate Rock.

Göteborgsbandet får man väl ändå kalla dem, Lex Legion, Mickey D, Endler Rock, Pete Black och några till kan man väl säga då för att korta ner lite. Får de här på Pirate Rock, låten heter Gypsy Tears. Jag heter Daniel, det här är Morning Glory, sitter med dig fram till klockan 10. Ska vi se, vi har AC/DC på ingång här om en stund. Vi har Hardline och allra närmast vi har David Lee Roth.

Hardline, rise up här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 10.00 och det är hög tid för mig, Daniel Eldeus, att packa ihop det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Jag är tillbaka imorgon fredag 06.00 precis som vanligt. Och missa nu inte rockpasset här i eftermiddag, Christer Wolfbrandt 14-18 och sen efter det då 18 och framåt, framåt den 19.30 Guernica Mancini G-Spot. Vi hörs imorgon igen, ha det gött tills dess, hej så länge!

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Senaste nytt, och det ska handla om Tidöpartiernas nya stödpaket till flygbranschen efter energikrisen. 500 miljoner kronor ska gå till flyget för att säkra viktiga inrikeslinjer när bränslepriserna stiger kraftigt. Regeringen öppnar också för att upphandla viss inrikestrafik och ger extra stöd till ambulansflyg och sjuktransporter.

0: röstade nej. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se. Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage, så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
5: This is Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är en nyhetsuppdatering. En polis som jobbade som instruktör på en skjutbana där gängkriminella tränade stängs av. Enligt DNs granskning så fick polismyndigheten information om mannens extra knäck, men utan att agera. Rikspolischef Petra Lund säger nu på polisens hemsida att hanteringen av ärendet har varit oacceptabel. Regeringen vill stötta flygbranschen med 500 miljoner kronor med anledning av de höga bränslepriserna. Det mesta av pengarna används för att staten ska stå för bolagens avgifter för säkerhetskontroller av passagerare och bagage under andra halvan av året. Och igår så var det rekordmånga som besteg Mount Everest. På en och samma dag nådde 274 personer toppen på världens högsta berg. Rekordsiffran är inte helt verifierad ännu. Klättrarna måste presentera foton eller andra bevis för att få sina certifikat från myndigheter i Nepal. Experter har varnat för farorna med att tillåta många klättrare samtidigt, eftersom det kan bli köbildning i den så kallade dödszonen nära

0: i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
1: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
2: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
1: Va? Det låter ju fantastiskt.
2: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
3: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik. Eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
4: You're listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. piraterock.se.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
7: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
8: Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här börjar vi med att en 17-årig pojke döms till sluten ungdomsvård för förberedelse till mord på en svensk-iran-expert och för mordförsöket på en man i Uddevalla som sköts i huvudet men överlevde. En 41-årig man som finns på Europols mest most wanted-lista misstänks ha beställt dådet, men han tros befinna sig i Iran och åtalades inte. Regeringen vill stötta flygbranschen med 500 miljoner kronor med anledning av de höga bränslepriserna. 400 av miljonerna kommer användas för att staten ska stå för bolagens avgifter för säkerhetskontroll av passagerare och bagage under den andra halvan av året. Och två privatpersoner hittade förra sommaren en stor silverskatt från tidig medeltid. Och Riksantikvarieämbetet har nu beslutat att lösa in fyndet för 4 miljoner kronor. Det består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål som lagts ner i en kopparkittel. När fyndet gjordes så anmälde upphittarna det till länsstyrelsen, som lagen säger att man ska göra. Och de belönas nu med flera miljoner i hittelön. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är

0: finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Pirate Rock. 90.7 and 95.4.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
5: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
6: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
7: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
8: This is Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här så börjar vi med att Sydvatten uppmanar boende i västra Skåne att stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning, att duscha kortare tid och att bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är fulla. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar om vattenbrist i sommar. En 17-årig pojke döms till sluten ungdomsvård för förberedelse till mord på en svensk Iran-kännare och för mordförsöket på en man i Uddevalla som sköts i huvudet men överlevde. En 41-årig man misstänks ha beställt dåden. Han tros befinna sig i Iran och är internationellt efterlyst. Och igår så var det rekordmånga som besteg Mount Everest. På en och samma dag nådde 274 personer toppen på världens högsta berg. Experter varnar för farorna med att tillåta många klättrare samtidigt. Det kan bli köbildning i den så kallade dödszonen. Det är nära toppen och där är det mycket låg syrehalt. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
3: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Och här är nyheterna. Vi inleder med att det är problem med kortbetalningar. Det beror på en driftstörning hos betalföretaget Nets som enligt sin egen hemsida har 140 000 företag i Norden som kunder. Och det ska vara både betalningar online och i butik som påverkas. NATO-ländernas utrikesministrar möts idag och imorgon i Helsingborg under ett stort säkerhetspådrag. Polisinsatsen är en av de största någonsin i södra Sverige, rapporterar SVT. Och polisen har varnat allmänheten om att det kan spridas desinformation och ske överbelastningsattacker under mötet. Och Sydvatten uppmanar boende i västra Skåne att stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning, att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är fulla. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar om att det kan bli vattenbrist i sommar. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
4: Oh my god!
3: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!
6: Tjena oss! Välkommen till Rock Pass It. Jaha, ja, då är det eftermiddag igen. Christer heter jag som sitter med dig den här eftermiddag också. Varje måndag till fredag 14 till 18 ungefär så kliver vi in här i rockpasset. Vi, då menar jag och mina tantroll. Det kommer en hel del trafik, mail, sms, meddelande från

Ska till Sheffield, Def Leppard i låten Mirror, Mirror. Sen ska vi dra din önskelåt. Jörgen ska få en tidig önskning. Han har skickat in en ganska annorlunda önskning där. Kommer de med lite stund.

Önskelåten. Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for. Sitter i Värnamo och lyssnar på Partrock och skulle vilja ha lite mer roddan i kanalen, skriver på kanalen, menar du, förstår jag. Skriver Kenny Värnamo, alltså, okej. Okay. Skulle vilja höra True Blue ifrån Never a Dull Moment, albumet från tidigt 70-tal. Stämmer det? Det här är fjärde platta med Rod Stewart som var med i Faces tidigare. Roddan bröt sig loss från det bandet och släppte sin första soloplatta, tror jag, så tidigt som 1969, om inte jag är ute och cyklar nu. Den här kom hur som helst 1972, är alltså fjärde plattan i ordningen, och han har ju med sig Ronnie Wood på gura. Kenny, den kommer här. Mm.

0: True Blue, svängigt och gött, önskat ifrån Kenny Värnamo, alltså är första önskningen ifrån. Och vill du nu dra iväg en önskning så passa på nu, för vi har några timmar på oss innan det är dags att stänga butiken vad det gäller rockpasset i alla fall. Men det kan ju vara så att du vill ha en önskning på morgonen i Morning Glory till exempel. Skriver du det? Eftersom hemsidan krånglar för oss just nu så är det mailledes. Du kan komma i kontakt med vår redaktion. Det gör du enklast genom att maila till studion@piraterock.se, just för att önska en låt eller komma med någonting annat trevligt. Glada tillrop är alltid trevligt att få sådär.
1: Rockpasset. Where the hell?

0: med Crucified Barbara. Ja, vem fan har inte haft det? En bad hangover. De lirar ju helgen. De är på Liseberg på lördag och giggar Crucified Barbara. Och vill du ta dig dit och få fri entré så har du möjlighet att kunna vara med i den här tävlingen som vi har. Du får dessutom i så fall om du vinner en t-shirt som handgripligen personligen överlämnas till dig av tjejerna i Crucified Barbara. In på i våra sociala medier där, Instagram inte minst, och var med och tävla om just fri entré och så en t-shirt av bandet. Det där kan man inte missa.
1: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Ah, the eagle has landed. Saxon. Det där uttryckte man ju när månlandaren, när första hade landat på månen. The eagle has landed. Jaha, ja. Sitter och tittar lite grann i mailkorgen. Ja, det är en del förfrågningar just kring hemsidan där. Återigen ska jag nämna det att det är trassel med den. Vi har blivit överrösta av någon spam som har gjort att de har låst sidan. Och den puppar upp ibland och så ibland... Ja, vi håller på att lösa det. Jag kan inte sånt här, utan det har vi andra kunnigt folk till att hantera. Men du kan ju alltid komma i kontakt med oss ändå genom att mejla in studion @piraterock.se. Jävligt enkel adress. Du kanske vill ha en liten låt önskad till din käraste eller till din kusins mammas tvättmaskinshund. Och då gör du det väldigt enkelt genom att skriva just det. Jag vill ha en önskelåt till det här programmet. Morning Glory kanske, eller Rockpasset eller något annat. Det är bara göra. Studion @piraterock.se. Väldigt enkelt.
1: This is Pirate Rock.
2: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Ge dig mer.
6: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
7: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

The Darkness, Mortal Dread. Du hör det här på Pirate Rock. Jag tänker vi ska höja tempot ordentligt. Det här är Vivian Campbell som riffar loss i början på den här låten Stand Up and Shout ifrån Ronnie James Dios band, som han då kort och gott kallade för Dio. Det här kan vi ju, och låten har vi hört förr, men den är väl värd att upprepas ett gäng gånger. Det var länge sedan jag hörde den faktiskt, åtminstone i eten.

Ifrån albumet Hey Stupid, Alice Cooper i Love is a Loaded Gun. Nu har jag läst färdigt boken också, Carl Linnaeus bok om just Alice Cooper-bandet. Ett besynnerligt band som titeln har boken där. Så läs den, mycket bra sådan, handlar just om tiden innan Alice Cooper blev solartist. Och då var det faktiskt bandet Alice Cooper. Vi ska nu ta oss an ett Thin Lizzy doftande gäng. Skulle egentligen kalla sig för Thin Lizzy, för det är Scott Gorham tillsammans med ett gäng polare i Black Star Riders. Ain't the end of the world.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är nyhetsuppdatering. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att kriminella missbrukar namnbyten och skyddade personuppgifter. Ett uppmärksammat fall är mordet på en ung kvinna i Rönninge i julas, där den misstänkte gärningsmannen hade bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Ett annat exempel är den miljöbrottsdömda tidigare vd:n för Think Pink som uppges ha ändrat namn 17 gånger. Det är strul med kortbetalningar, både online och i butiker, och det här beror på en driftstörning hos betalföretaget Nets. Även från Danmark och Norge kommer det rapporter om betalproblem. Och två personer hittade förra sommaren en stor silverskatt från tidig medeltid. Den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål som lagts ner i en kopparkittel. När fyndet gjordes så anmälde upphittarna det till länsstyrelsen, som lagen säger att man ska göra. Och de belönas nu med flera miljoner kronor i hittelön av Riksantikvarieämbetet. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
0: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

0: dagens namnsdag.
1: Mm, vi ska kolla till dagens datum förstås. Det gör vi varje dag. Lite kort bara. 21 maj, det vet vi. 141 dagar, det visste du inte, men det har passerat detta året. Vi har 224 dagar kvar. Också lite sådär meningslöst vetande, men nu vet du det hur som helst. Två stycken namnsdagsbarn har vi. Konstantin och Conny. Conny, Johnny, Ronny, Bonny. Bara Conny faktiskt. Conny fyller inte år, men han har namnsdag idag. Känner någon som heter Conny, stavas med K eller C, har ingen betydelse. Det är bara hur man uttalar det. Conny, namnsdag, grattis. Konstantin har namnsdag också. Det kan ju inte vara jättemånga som heter det i Sverige. Kom och tänka på Konstantin. Var det en av de här romar, kejsarna i romarriket som tillät kristendomen, tror jag, på 300-talet? Kolla vad jag kan. Jag tror att det är så. Vad har vi? 1300 män i Sverige har förnamnet Konstantin. Grattis till er. Conny då? Har vi fler Conny? Det är klart vi måste ha. Ja, det har vi. 15 000 ungefär heter Conny. 69 kvinnor har fått i namnet. 69, så är det faktiskt. 38 av dem har det som tilltalsnamn. Simma, in i din telefonbok nu och kolla in detta. Om du har några Konstantin eller Conny, och så drar du iväg en liten hälsning. Så ska vi alldeles strax kolla till om vi har några namnkunniga födelsedagsbarn också. Alldeles strax.
2: Passet med Christer Wolfbrandt.

Alex Legend, Gypsy's Tears, eller Gypsy Tears, kort och gott heter låten ifrån det här gänget. Det är ju King Diamond-gubbarna, det är Angela Roth, det är Mickey Dio, gött gäng som satsar ihop här med nysångare då, istället för King. Lex Legend alltså, gör succé förstår jag överallt, får ju väldigt mycket lovord, med all rätt. Vi pratade om födelsedagsbarn, fyller du år idag, du ska få en fanfar förstås. Du har födelsedag samma dag som Björn Ranelid, lever han? Ja, det gör han. Och även Kai Pollak, lever han? Ja, det gör han. Jag får kolla det, för de är ju födda, alltså Kai Pollak är född 38. Ranelid är född 49. Har vi någon mer som vi kan lyfta fram som är lite? Tommy Albelin, minns jag honom? Han är född 1964. Svensk ishockeyspelare. Han vann ju VM-guld och Svenska Dagbladets guldmedalj. Det här är ju på 80-talet. Tommy Albelin. Mm, klassiker, så här klassisk hockeyledare. Inga musiker då, så vi kan lyfta fram. Jo, Bill Champlin tycker jag vi ska nämna. Så gör vi det tillsammans. 78 år fyller Bill Champlin. Nu kan det vara någon där ute som inte riktigt vet vem Bill är, då ska jag nämna det. Bill Champlin är en pianist, keyboardist, sångare ifrån Chicago. Bandet Chicago. 78 bast, alltså de här gamla hjältarna, de blir lite åren. Vi ska nu till Richard Marx. Här i den här låten har han tagit in Tommy Lee från Motley Crue på trummor. Det hör man om man höjer volymen och lyssnar noga.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Sjunger bilacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
5: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
6: Passet.

Iron Maiden, Speed of Light här på Pad Rock. Jaha, ja, nu kommer de. Fist heter bandet från Kanada. Även kallade sig för Mayo Fist under en period av förekommen anledning. Det var nämligen så att det fanns ett brittiskt band som också heter Fist. Klocka lite där. Vill man ju skilja ut sig från mängden.

Stone Temple Pilots här i Down, du hör det här på Pulse Rock. Tidigare, om du var med då, så hörde vi lirade Thunder Mother. Thunder Mother är ju ett underbart rockgäng innehållandes fyra stycken rockande brudar. De har ju bytt skepnad vad det gäller medlemmar under åren, och våran egna Guernica Mancini, sångerskan från Thunder Mother, har ju sedan några år tillbaka bildat ett nytt band med två andra medlemmar som också klev ur Thunder Mother. De heter The Gems. Och jag vill bara nämna det att Guernica har ju haft sitt program på söndagar klockan 18. Men nu har vi ändrat det, så idag är det lite nypremiär vad det gäller tid i alla fall. Klockan 18 direkt efter rockpasset idag. G-Spot med Guernica. Det får du inte missa. Hur låter hon som sångerska då? Ja, så här.

0: jäklar vilken pipa hon har. Guernica, eller Guernica som jag brukar säga. Det är alltså våran programledare, sångerskan ifrån det här bandet The Gems, Like a Phoenix, ifrån deras första fullängdare. De har gjort två. Den senaste plattan kom för inte så värst länge sedan, Year of the Snake. Och vi är väldigt glada att ha Guernica som programledare. Hon kommer efter rockpasset här klockan 18, så missa nu inte det. Ställer du klockan eller så rister du in i bordet, så kommer du ihåg detta.
1: This is Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är nyheterna med en uppdatering. Flera tonåringar döms till ungdomsvård för mordplaner på en svensk-iran-expert. En 41-årig man som misstänks ha beställt dådet är internationellt efterlyst och tros vara i Iran. Terrorforskaren Magnus Ranstorp säger till TV4-nyheterna att han är övertygad om att den iranska regimen är inblandad. Vi fortsätter med hockey-VM där Sverige hade hoppats på ytterligare NHL-förstärkning, men enligt Sportbladet så har en av ligans bästa backar, Buffalos Rasmus Dahlin, tackat nej till VM-spel och det kommer inte komma in några fler NHL-spelare till truppen. Nästa match för 3 kronor är imorgon kväll mot Italien. Och Ackersjö, Gyllenbjälke och Svedgren är 3 av 18 svenska efternamn som riskerar att försvinna inom en snar framtid enligt ny forskning från släktforskningsföretaget MyHeritage. De här akut hotade namnen har ofta färre än 3 bärare och vill man byta till dem så måste man ha haft en släkting i en tidigare generation som hetat det. Fler än 3 miljoner svenskar har ett sådant namn enligt MyHeritage. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
5: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
4: Va? Det låter ju fantastiskt.
5: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
6: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
7: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
8: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
9: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
10: Oh my god!
9: Rock Pass It on Pirate

Running Wild med Judas Priest ifrån Killing Machine eller Hellbent for Leather om man så vill, för albumet heter så nämligen i USA. I övriga världen så var det Killing Machine 79, tror den kom 78-79 någonstans. Vi har kommit fram till avdelningen underskattade sångare, och då tänker jag att vi ska lyfta fram den här brittiska killen, Danny Bowes. Bandet heter Thunder. Lyssna här, She's a Millionaire.

0: She's a Millionaire. Det här är Thunder, du hör det här på Pirate Rock Rockpasset. Alltså, avdelning underskattade sångare. Ja, man kan väldigt lätt putta in den här fantastiska killen Danny Bowes just i den kategorin, tycker jag. Danny Bowes född den 14 april 1960 och var med och bildade bandet och släppte första debuten med Thunder Backstreet Symphony 1990. Och har släppt en 15 album sedan dess. Du ska få tips på, kan du inte Thunder så ska du få tips här på tre stycken helt galet bra plattor. De första två skulle jag vilja tipsa om. Backstreet Symphony och Laughing on Judgment Day. Sen har du en skiva från 1996 som heter The Thrill of It All. Ja, eller så blundar och pekar bara. För de är bra i stort sett samtliga album med Thunder.
1: Med Christer Wolfbrandt.

heter Green Dollar Color, kommer från Australien och släppte tyvärr bara en enda platta. Låten Let It Go var en av två singlar som seglar runt då när det begav sig. Jävligt tråkigt att en sån här bra band bara försvann. Jag vet att sångarna gjorde lite egen karriär, även gitarristen. Men kolla in gärna det här bandet Green Dollar Color från Australien alltså. Jaha, ja. Jag ser fram emot sommarens festivaler. Det kanske du också gör. Vi ska ner till Time for Rock Festival och där kommer det här bandet att stå på scen. De heter Chai Ketu. Senaste singeln ifrån gänget, Closer to the Sun.

0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Brandon.
2: This is Jake.
3: And I'm Paul.
1: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio. Radio.
4: Yar. This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
5: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
6: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
7: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
8: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
9: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
10: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
9: Du lyssnar på Rockpasset.

0: livealbum på rockplatte.
1: This is called Don't Stop Me Now.

Don't Stop Me Now med Queen ifrån deras Queen Live Killers. Den dök upp i slutet på 70-talet. 79 kom väl skivan, va? Och blev en fantastisk framgång för bandet. Deras första live-platta i ordningen. Släppte ju några stycken efter det. Men det här är bra, så en dubbel LP. Don't Stop Me Now. Låten återfinns ju som original på albumet Jazz. Nu du, nu blir det något helt annat, men det är också ett band som är fantastiska live och har tagit sig kragen och ska ut och turnera igen efter en jävla massa år. 10 år sedan tror jag de var ute och snurra. Rush, nu med Annika Nilles på trummor, tysk som fena på trummor. Ska se dem nästa år i Köpenhamn, det har vi sagt några gånger nu, men jag längtar. Limelight tagit ifrån Moving Pictures, Rush.

Lynyrd Skynyrd, Gifted Hands ifrån God and Guns som plattan heter. Och jag har tipsat dig tidigare om den här dokumentären som finns på SVT Play om just bandet Lynyrd Skynyrd. Den är jävligt bra gjord och jag kan tipsa vem som helst om den, även om att det gillar bandet. Det här är en story som är utöver det vanliga. Kolla in det här, jag tror det är på SVT Play. Annars får du scrolla runt upp så här bland streamingtjänsterna där ute. Vi ska ta oss till Uriah Heep nu. Ett album som heter Head First. Följer upp en ganska så bra succé med Abominog. Den här låten med Uriah Heep, Weekend Warriors.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här så börjar vi med att över 100 ryska soldater har dödats eller skadats i en attack mot ett av säkerhetstjänsten FSB:s högkvarter. Det här hävdar Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Attacken ska ha ägt rum i den rysk-ockuperade Cherson-regionen i Ukraina. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. NATO-ländernas utrikesministrar träffas idag och imorgon i Helsingborg. Utrikesministermötet leds av generalsekreteraren Mark Rutte. Och det är ett stort säkerhetspådrag. Polisinsatsen är en av de största någonsin i södra Sverige, rapporterar SVT. Och bergbanan i Åre, som är över 100 år gammal, har fått körförbud på grund av allvarliga brister. Låsta vagnsdörrar öppnas under färd och en broms på en av vagnarna funkar inte som den ska. Och kommunen har förbjudit Skistar att använda bergbanan tills den godkänts vid en ny besiktning. Det rapporterar P4 Jämtland. Och det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
4: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
5: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my god!
7: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!

inte Dark med Ozzy Osbourne från The Ultimate Sin. AC/DC då? Vi har inte kört en enda AC/DC-låt i det här programmet idag. Det är lite konstigt. Jag brukar ofta putta in en låt med AC/DC. Kommer den här nu då? Nervous Shakedown.

Nervous Shakedown, Flick of the Switch. Det är plattan med AC/DC från 1983, yeah. Då den dök upp, tredje skivan i ordningen för sångaren Brian Johnson. Och den sista på ett jävla bra tag för trummisen Phil Rudd, som kom i luven med Malcolm Young. Dumt ska man inte göra, för då får man sparken. Och det fick han också. Kom tillbaka sedan mellan 96, Phil Rudd alltså. 95 kanske till och med. Och sen så åkte han ut igen och in igen. Det hade varit lite rörigt där med trummisar och AC/DC genom åren. Men Phil Rudd lirar ju på alla så här stora klassiska plattor, så... High five till den killen.

St. George and the Dragon heter låten med Toto ifrån deras Hydra från 79, andra skivan i ordningen. De släpper sin debut 78, får en stor, stor global hit med Hold the Line. Och så följer de upp med Hydra, blev inte lika framgångsrik den skivan. Och sen släpper de tredje skivan som heter Turn Back. Fick inte heller så här mycket luft under vingarna och skivbolaget började liksom fri på sig lite och tänka, fan händer. De tog sig samman och släpper fjärde skivan och kallar den kort och gott 4. Toto 4. Vilka låtar de med på den? Africa, Rosanna och en ballad som man glömmer bort, I Won't Hold You Back. Tre stycken sådana ultrahits och Toto blir ett bland världens största band inom sin genre. Och musikerna i Toto har ju alltid varit sådana higher guns. Även innan de bildade Toto så lirade de på alla möjliga plattor med kända musiker. Jag ska säga det också att både Steve Lukather och David Page och flera andra medlemmar från Jeff Porcaro från Toto lirar ju på hela Thriller med Jackson. Ja, det är de som bygger upp ryggraden på den plattan, världens mest sålda album, Michael Jacksons Thriller. Vi ska göra något helt annat nu. Vi ska spela svenska toner. Electric Boys.

0: awesome stuff all day, every day.
1: Without you, I'll be heartless. Oh, I can only shine in the darkness.
0: Pirate Rock, the best rock music, day or night. We got you. Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
7: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Believe ifrån albumet Rewind, Replay, Rebound från 2019. Det var då den kom, plattan. Vi ska nu in i avdelningen underskattade band, bortglömda band eller alldeles för lite fokus på band. Här har vi nämligen ett sådant.

Born to Rock med Thong Groove, kanadensisk band. Spelas lite för lite i eten, kan jag tycka. Det ska vi råda bot på genom att lira just de här lite små bortglömda banden. Så är det, rockpasset jag, Christer, jag sitter med dig här på eftermiddagen och snurrar med massa låtar och det ena med det fjärde och det tredje och det kommer in mejl hela tiden. Bra, vi drar lite önskningar i morgon också förstås, som alltid. Så ge inte upp hoppet bara för att du önskat en låt och så har det inte kommit med riktigt ännu. Det kommer förhoppningsvis. Vi har en stund kvar på programmet, ser jag. Amen, vi ska göra dagens tre också för guds skull, ett årtal och tre låtar. Men nu blir det här...

0: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Då är det dags för den här röda tråden igen. Årtalet som jag skruvar fram idag är 1987. Jäklar, det kom bra album och mycket fin musik just detta år. Tre stycken pärlor har jag valt ut. Först ut, Guns N' Roses förstås, släpper ju Appetite detta år, 87. Även om det tog ett tag innan den flög, så är det här en fantastisk platta. My Machine.

0: röda tråden.
1: Först ut ifrån årtalet 1987 fick du Guns N' Roses Appetite for Destruction-plattan och låten My Michelle. Jaha, 87, ja då släpper ju YouTube Joshua Tree. Det går ju liksom inte att hoppa förbi den. Det är ju ett fantastiskt album. Oavsett vad man tycker om YouTube som band. Jag gillar dem, men inte alla som gör det. Men den här låten är episk. With or Without You är på Pirate Rock.

0: röda tråden.
1: With or Without You med U2 ifrån deras Joshua Tree som kom just detta år 1987, som är då rubriken i dagens röda tråd. Två låtar har du fått, som sagt var Guns N' Roses först ut där med My Michelle, och så här då With or Without You, tvära kast i den här röda tråden idag från 87. Ja, jag satt och velade fram och tillbaka. Vilken ska jag ta som sista låt då? Ifrån 87, för det kom ju så jäkla mycket. Whitesnake släpper ju en platta som heter 87 dessutom. Borde man kanske ta med, har jag inte gjort. Utan jag sneglar lite västerut. Norge, Trondheim, TNT släpper ju Tell No Tales detta år. Och den här låten blir en monumental hit för bandet.

10,000 Lovers, det går inte att ta miste på den låttiteln där med TNT. Sista låten ut i den röda tråden ifrån 1987. Guns N' Roses först ut, sen hade du U2 i öronen och här sist då norska TNT. Jag tittar på klockan och säger att det är dags för mig att lämna studion. Men du sitter kvar på radion, det kommer en jävla massa bra musik, lite reklam, kort sådant reklamavbrott, nyheter och sen G-Spot med Guernica. Det är ju en ny programtid för G-Spot. Förr var det ju söndagar, nu är det torsdagar klockan 18, direkt efter hoppas jag. Och så glömmer du inte tävlingen som vi har ute på våra sociala medier. Du kan vinna fri entré och en tisha till gigget på lördag med Crucified Barbara. In på våra sociala medier och spana. Ha det gött där ute, vi hörs imorgon, då är det fredag. Säger vi, samma. Hej då!

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Och här är nyheterna. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att kriminella missbrukar namnbyten och skyddade personuppgifter. Ett uppmärksammat fall är mordet på en ung kvinna i Rönninge i julas, där den misstänkte gärningsmannen hade bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och ett annat exempel är den miljöbrottsdömda tidigare vd:n för Think Pink som uppges ha ändrat namn 17 gånger. Över 100 ryska soldater har blivit dödade eller skadade i en ukrainsk attack mot ett av säkerhetstjänsten FSB:s högkvarter, enligt president Volodymyr Zelensky. Attacken ska ha ägt rum i den rysk-ockuperade Cherson-regionen i Ukraina. Ryssland har inte kommenterat de här uppgifterna. Och ett par som förra sommaren letade metmask utanför Södertälje upptäckte en stor silverskatt med mynt och smycken från början av medeltiden. Paret kontaktade länsstyrelsen och nu så står det klart att de belönas med 4 miljoner kronor i hittelön av Riksantikvarieämbetet. Det skriver SVT och det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Nu är det dags för G-spot med mig, Garnica Mancini. G-spot här på Pirate Rock. Hej allihopa, det här är Garnica Mancini och ni lyssnar på G-spot. Och oh my god, vi har flyttat tid. Och med det så förstår jag att det säkert är massa människor som har missat min timme som jag har haft på söndagar nu i lite över ett år. Och jag är sjukt taggad och glad på den här nya tiden. Vi får se vad, hur det här utvecklas. Men det känns väldigt kul i alla fall att där min lilla timme har fått lite mer prime time. Så att idag så tänker jag att det är dags för en liten reintroduction till vem jag är och vad det här programmet handlar om. Men jag tänker börja med att köra en ny låt med Foo Fighters. De har precis släppt nytt album som heter Your Favorite Toy. Så då tänker jag att vi kör igång med titelspåret helt enkelt. Your Favorite Toy.

0: This is Pirate Rock.
1: Ni lyssnar på G-Spot med mig, Garinicka Mancini. Och det här är ju första, det här är premiär för G-Spot på en torsdag. Klockan 6, prime time. Så att jag tänker att ni får en liten snabb introduktion till vem jag är. Jag är en rocksångerska som har ett band som heter The Gems. Jag är ursprungligen från Lund, born and raised i Lund. Bor i Stockholm och köttar med musiken helt enkelt. Och de flesta har väl upptäckte mig när jag var sångerska i bandet Thundermother väldigt länge. Från 2017 till 2023. Och sen 2023 så har jag startat bandet The Gems tillsammans med två andra före detta Thundermother-tjejer, Mona och Emily. Och det finns mer att berätta om The Gems nu då, för vi har ju också nu 3 år senare gått igenom en liten förändring, men det tar jag alldeles strax, jag ska inte snacka allt för mycket. Men med det så tänker jag att ni ska få höra en låt från vår senaste platta som heter Year of the Snake. Det här är en låt som faktiskt inte var en singel, utan det är bara en låt som jag tycker är jävligt fet, och den handlar om turnélivet, hur oglamoröst det kan vara att vara ute on the road. Och låten heter Diamond in the Rough.

0: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Awesome stuff all day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: Mitt mål med G-Spot har sedan dag ett varit att fungera som en plattform för nya band, nya släpp. Och ja, framförallt spelar jag ju musik som jag själv diggar och väldigt gärna band som jag har någon personlig koppling till. Men det ska ju såklart vara musik som jag verkligen, verkligen gillar. Men jag tycker det är väldigt kul att hitta nya band och nya akter och sådär. Men även spela, som vi spelar nu i början av timmen, är något nytt från Foo Fighters. De är ju... They've been around the block, så att säga. Och ett band nu som jag tänkte spela, det är ett nytt band, men det är väldigt välkända efternamn, kan man väl säga. Det här är ju Nepo-bebisarnas Nepo-bebisar, kan man väl säga. Det är Stanley och Simmons, vilket är då Paul Stanley och Gene Simmons söner, som har startat ett eget band och kör väl lite mer så här Simon & Garfunkel-vibe. Lite mer folkigt. Väldigt nice faktiskt. De har ju extremt talangfulla päron. Jag är ju ett stort Kiss-fan, så att jag är inte förvånad att sönerna faktiskt gör någonting väldigt bra. De med, fast de gör något helt annat. Men nu tänkte jag att vi kör en av deras låtar. Nu kommer den och jag minns inte vad den heter. Dancing någonting. Det spelar ingen roll. Den kommer nu i alla fall. Nu kör vi. Hej.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Ett band som jag diggar otroligt mycket är bandet Night Flight Orchestra. Björn Steen, sångaren i bandet där, har varit en otrolig mentor, pepp, en fin person att ha med sig när vi startade The Gems. Han uppmuntrar oss att bara hit the ground running, och det har varit otroligt betydelsefullt att ha en sån etablerad person vi liksom som cheerleader, kan man väl säga. Och hans fru Georgia har gjort vår fina logga. Hon är ju en otroligt grafisk designer och gjort omslagen för våra album. Så att vi har nog fin connection med Night Flight Orchestra och Björn Strid och hela gänget. Bandet är ju, allihopa är ju helt underbara. De är ju skitroliga att ha att göra med och fantastiska musiker. Och får ni möjlighet att se dem live så tycker jag att ni nästintill måste gå och se dem. Och jag såg att de faktiskt spelade i Göteborg den 12 juni på Monument. Så spelar faktiskt Night Flight Orchestra live. Så jag tycker ni ska dra och titta på det om ni kan. För att det är ett av Sveriges bästa liveband och deras musik gör en bara lycklig. Man lämnar venuen liksom med ett fullt batteri av pepp. Så nog om det, nu kör vi en låt med ett av Sveriges finaste band, låten Shooting Velvet från

0: Det här är Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Degen från Backyard Babies och The Helicopters. Ni lyssnar på Pirate Rock.
2: Ett annat band som betyder väldigt mycket, det är ju Crucify Barbara. Och det är väldigt mycket för att vi har fått lära känna Mia genom åren. Och hon har spelat bas med oss. Och vi har varit på turné tillsammans. Och hon är bara helt fantastisk. Och då kan man ju inte annat än att även älska bandet hon faktiskt kommer ifrån. Och det är Crucify Barbara. Och jag tänker spela en av mina favoritlåtar som faktiskt inte... Som jag har förstått det, aldrig spelades live back in the day när de körde. Nu är de ju tillbaka och nu har de börjat köra den live. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att få se den här låten live. Den heter Storm Rider.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Min önskan är att varje program i alla fall kunna spela upp något helt nytt. Det kanske inte är nytt för er, men det har varit nytt för mig det här. Jag har i och för sig haft med det i mitt program på söndagar, men det är fortfarande ett väldigt nytt band som jag precis har upptäckt. Det är ett band från Kanada, de heter The Sheepdogs. Gör soft rock, de är svinbra. De har funnits sedan 2004, men de var nya för mig. Och det är ju liksom, det finns en uppsjö av musik att upptäcka. Men vi får se. Jag hoppas ni diggar The Sheepdogs. Låten heter Nobody But You.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
5: webproffs.se.
4: webproffs.se.
6: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
7: Pirate Rock.

Ett annat legendariskt band som också är igång att släppa nytt album, det är Europe. Jag hörde deras senaste singel för någon vecka sedan och var faktiskt väldigt positivt överraskad. Det är ju ett legendariskt band, men soundet var inte alls vad jag hade förväntat mig. Men det är ett sound som jag verkligen uppskattar. Jag tycker att, jag vet inte, någon där ute kanske har svar på det. Men jag upplever att Joey Tempests röst har förändrats väldigt mycket. Men inte på något dåligt sätt, den är bara annorlunda. Men jättebra den också. Så jag vet inte, det är kanske någon där ute som har svar på den frågan. Men strunt samma, jag tycker den här senaste singeln är skit. Tung och väldigt, känns nästan som något filmiskt över den med det här introt och ja, men den är jävligt tung i alla fall. Jag är väldigt förvånad. Så nu ska ni få höra den, One on One med Europe.

0: Pirate Rock.
1: Snart är det ju dags för festivalsommaren. Den är ju i princip runt hörnet med Sweden Rock om, vad är det, 3 veckor och sånt här. Jag kommer inte vara på Sweden Rock i år, men jag kommer ju vara på ett gäng andra festivaler. Jag hoppas att det blir Sweden Rock för The Jams nästa år. Jag håller tummarna för det. Men i sommar så, som jag nämnde innan, vi har ju gått igenom lite förändringar i bandet. Vår trummis Emily valde att ta ett steg tillbaka rätt nyligen. Och nu söker vi både trummis och basist. Är ni sugna på att söka? Vi söker kvinnliga musiker. Så är det bara att gå in på våra sociala medier så kan ni se där vad vi letar efter. Vad vi hoppas att ni ska kunna göra för att vi ska kunna få en idé om vilka ni är. Men oavsett, den här sommaren har vi fortfarande ett gäng festivaler och skittaggad. Vi har bland annat en stor festival i Tyskland som heter Bobfest. Och då är det vi, Nestor och Judas Priest och Airborne. Så det känns som den festivalen längtade jag jävligt mycket till. Det är en endagsfestival. Så då tänkte jag som en liten hommage till det här gigget som vi då ska köra i sommar, så kör vi lite Airborne, deras låt Gutsy.

0: Pirate Rock.
1: För mig som sångerska så är det otroligt viktigt med bra sångare, sångerskor. Och vi har ju turen här i Sverige. Vi har svin många bra sångare. Jag körde ju bland annat Crucified Barbara lite tidigare innan, och ni fick ju även höra Tommy Johansson från Majestica på en låt, och hallå Björn Strid. Så att idag har jag ju verkligen spelat ett gäng sångare som är mina toppfavoritsångare i Sverige, och Joey Tempe såklart också. Men en kvinnlig sångerska som är så jävla bra och också en fantastiskt fin människa, det är Elin i bandet Blues Pills. Så nu tänkte jag köra deras klassiker High Class Woman, så ska ni få götta er i en jävligt bra rockröst.

0: This is Pirate Rock.
1: Nu är det dags för mig att avrunda den här första G-spot-timmen på en torsdag klockan 6. Jag är sjukt glad att gänget på Pirate tror på mig och har gett mig chansen att levla upp lite och få en, så att säga, primetime-tid. Jag ska göra mitt yttersta och hålla det här jävligt intressant och levande. Ja, vi hörs om en vecka igen, och jag tänker att i och med att det ändå var lite introduktion igen, en reintroduction så att säga till mig då, så tänker jag att vi avslutar timmen med titelspåret på vår The Gems senaste platta. Plattan heter Year of the Snake, låten heter Year of the Snake, och vi kör den, och så hörs vi om en vecka igen, och så får ni, hoppas jag att ni alla har en fantastisk vecka. Ha det fint!

0: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
1: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
0: Va? Det låter ju fantastiskt.
1: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
2: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
3: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet för kvalitet och personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Rock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
4: This is Pirate Rock.

0: rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.